Dobro jutro, petak je 11. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas provodi test na izbore u svim općinama i gradovima u zemlji u okviru pilot procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Testiranje počinje u 9 i traje do 15 sati, a bit će simuliran kompletan izborni proces. Istovremeno bit će provjerena sigurnost i pouzdanost izbornih informacionih sistema kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni tehnički uslovi za primjenu novih tehnologija na stvarnim izborima. Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini krajem jula bilo je 309.500 nezaposlenih osoba, što je za više od 4.000 više nego mjesec ranije. Ipak u odnosu na juli prošle godine broj nezaposlenih manji je za oko 15.500 osoba, odnosno 3,5%. U junu je u Bosni i Hercegovini bilo zaposleno preko 855.000 osoba, dok je anketna stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu ove godine iznosila 11,4%. Posebno zabrinjava nezaposlenost mladih od 30%. Protekli august bio je prema klimatološkoj službi Evropske unije Kopernikus najtopliji mjesec ikad zabilježen na planeti Zemlji, izjednačivši rekord iz jula 2023. Prosječna temperatura bila je 1,65 stepeni Celzija iznad predindustrijskog nivoa, čime je ponovo premašena granica od 1,5 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene i fenomen El Niño dodatno podižu globalne temperature, te da bi naredna godina mogla donijeti i nove temperaturne rekorde. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je detalje prodaje ulaznica za tri domaće utakmice Lige nacija na Bilinom polju u Zenici. Zmajevi početkom oktobra dočekuju Švedsku i Poljsku, a 17. novembra Rumuniju. Cijene ulaznica su od 40 do 60 maraka. Pretprodaja za registrovani navijače traje od danas 11. do 13. septembra, a redovna prodaja oktobarskih utakmica počinje 14. septembra u podne. Zbog sprečavanja preprodaje ulaznice će biti personalizovane. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

Anketna stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu ove godine iznosila 11,4%. Posebno zabrinjava nezaposlenost mladih od 30%. Protekli august bio je prema klimatološkoj službi Evropske unije Kopernikus najtopliji mjesec ikad zabilježen na planeti Zemlji, izjednačivši rekord iz jula 2023. Prosječna temperatura bila je 1,65 stepeni Celzija iznad predindustrijskog nivoa, čime je ponovo premašena granica od 1,5 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene i fenomen El Niño dodatno podižu globalne temperature, te da bi naredna godina mogla donijeti i nove temperaturne rekorde. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je detalje prodaje ulaznica za 3 domaće utakmice Lige nacija na Bilinom polju u Zenici. Zmajevi početkom oktobra dočekuju Švedsku i Poljsku, a 17. novembra Rumuniju. Cijene ulaznica su od 40 do 60 maraka. Pretprodaja za registrovane navijače traje od danas 11. do 13. septembra, a redovna prodaja oktobarskih utakmica počinje 14. septembra u podne. Zbog sprečavanja pretprodaje ulaznice će biti personalizovane. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, petak je 11. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sindikalna potrošačka korpa u Federaciji Bosne i Hercegovine za august iznosila je 3810 maraka, saopštio je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosječna plata iz juna od 1714 maraka pokrivala je 45% troškova korpe, dok je minimalna plata od 1027 maraka pokrivala tek 27%. Najveći dio troškova odnosi se na prehranu 43,5%, dok obrazovanje i kultura učestvuju sa 18,3%. Federalni zavod za statistiku objavio je podatke o radno sposobnom stanovništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za drugi kvartal ove godine. Od 1.847.000 radno sposobnih stanovnika zaposleno je 771.000, dok je 124.000 nezaposleno. U odnosu na prvi kvartal broj zaposlenih smanjen je za 3,3%, a nezaposlenih povećan za 7,8%. Stopa nezaposlenosti povećana je za 1,3%. Oružane snage Bosne i Hercegovine ove su godine bile angažovane više nego ikada ranije u gašenju požara širom zemlje, saopšteno iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Od maja do septembra helikopteri su intervenisali na više požarišta, pri čemu su ostvarili više od 176 sati leta i izbacili oko 760.000 litara vode. U gašenju požara na terenu učestvovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sve ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se 2. oktobra igra na Bilinom polju, zvanično su rasprodate. Ogromno interesovanje vlada i zbog oproštaja Edina Džeke, odresa reprezentacije Bosne i Hercegovine, a 11.000 dostupnih ulaznica rasprodato je za svega 10 minuta. Zmajevi će 4 dana kasnije u Zenici ugostiti i Poljsku, a za tu utakmicu ostalo je još oko 20% ulaznica. Iz Fudbalskog saveza podsjećaju da svaki posjetilac mora imati ulaznicu, dok djeci mlađoj od 7 godina nije dozvoljen ulazak na stadion. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, petak je 11. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sindikalna potrošačka korpa u Federaciji Bosne i Hercegovine za august iznosila je 3810 maraka, saopštio je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosječna plata iz juna od 1714 maraka pokrivala je 45% troškova korpe, dok je minimalna plata od 1027 maraka pokrivala tek 27%. Najveći dio troškova odnosi se na prehranu 43,5%, dok obrazovanje i kultura učestvuju sa 18,3%. Federalni zavod za statistiku objavio je podatke o radno sposobnom stanovništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za drugi kvartal ove godine. Od 1.847.000 radno sposobnih stanovnika zaposleno je 771.000, dok je 124.000 nezaposleno. U odnosu na prvi kvartal broj zaposlenih smanjen je za 3,3%, a nezaposlenih povećan za 7,8%. Stopa nezaposlenosti povećana je za 1,3%. Oružane snage Bosne i Hercegovine ove su godine bile angažovane više nego ikada ranije u gašenju požara širom zemlje, saopšteno iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Od maja do septembra helikopteri su intervenisali na više požarišta, pri čemu su ostvarili više od 176 sati leta i izbacili oko 760.000 litara vode. U gašenju požara na terenu učestvovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sve ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se 2. oktobra igra na Bilinom polju, su rasprodate. Ogromno interesovanje vlada zbog oproštaja Edina Džeke, adresa reprezentacije Bosne i Hercegovine, a 11.000 dostupnih ulaznica rasprodato je za svega 10 minuta. Zmajević će 4 dana kasnije u Zenici ugostiti i Poljsku, a za tu utakmicu ostalo je još oko 20% ulaznica. Iz Fudbalskog saveza podsjećaju da svaki posjetilac mora imati ulaznicu, dok djeci mlađoj od 7 godina nije dozvoljen ulazak na stadion. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.